0: Vi semo tutti, vi semo godi, vi semo sotto un cabo nuzzara te togli. Me gogni nema, abizzative, e vi semo gomma la sente draieve. Vi semo bulci, vi semo temete, vi semo cioccolade e borna beru serete. Chi ci tagnara, chi ci totele, vi semo mindere che moscamo satere. E stisce vi semo gomma, vi semo gomma, le testisce vi semo gomma. Ja, ja, ja. Я пукатитка, тенюк ороня, я висем мага мала бачка от мега бороня, висем аморчит, висем окорчит, я висем керашит, у кеса и габочит, висем кет бува, бевет от фолда, висем апирош от афейр от золда, я висем эстиш, я висем офстиш, висем...
1: Радио кафе. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.